0: sidste. Du får en hallo på 2 a.m.
1: Halleluja,
0: den er vores familie. Nå, Santo Bækkerne, kom så tæt til på 2 a.m.